0: Zvakomba kumuchini wadhuma mpera nako navu low ufamba igazolina ripelile.
1: Urengelile shifunza nkulu Maputo na Gaza liramba vayakitiku akwava hanya nzeni kantwananu liranzu vumbanu ni kurula akuva kuhelisiwa usiwana ni kutlakusa tiku la hina Mosambiki. Khale ka vanhu va nyimpi ya kukhulula tiku vatsatsiya lavantshwa akwava nga tingheniseli ka swidzahadzaha ni mabyala kambe va hetekela ku tirha akuva ku hluvukisiwa tiko. Vatsongwana va kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku velekiwa va nyikiwa swinoniso ni mavhitamina akwava tiyisa makulela ya vana lava ka ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu Gaza. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka i nga ta tshokovetela ku nga le khale loko swi ku 21:10.
0: Ikhani Monica novela hikuva mi hi kombisa leti ti nga ta vumba ntsutsu hi nkarhi wa 21:30 akahana nkama wa ku veni ni mpela ha ha woxela.

0: wa xikona xa ku tlula le rhandzu mpela pfumela leswaku mpela hambi hina haleni bya hi karata
1: quando chega o
0: hampunta hi lo le rhandzu
1: salario
0: ni vurongo dzi ngati
1: porque eu passo o tempo todo no
0: batsuko ku hina swa hina bya lela swa hi wolovela swa hi fambela kwatsi pela ka le rhandzu na hina vuhatwa ku vava.